0: Joël.
1: Tuba, como un galego y ayoa. ¿Cuál es que te amo con paipo? Como un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un galego y un gal